0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: U osnovnoj muzičkoj školi u Tuzla održan je festival stvaralaštva organizacije Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Nakon pauze duže od 10 godina, festival stvaralaštva ponovo okupi učenike osnovnih škola sa ciljem promocije kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Poseban segment ovogodišnjeg festivala bio je premijerno izvođenje Ode domovini, svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona.

0: 235 miliona dolara od njegovog ugovora sa Al Nasrom, kao i 65 miliona dolara od sponzora, pojavljivanja u javnosti, licenciranja i drugih poslovnih poduhvata. Ronaldo se sada izjednačio sa Michael Jordanom sa 6 učešća na vrhu liste najplaćenijih sportista, dok ga je jedino nadmašio Tiger Woods, koji je listu predvodio 11 puta. Njegov najnoviji saldo istorijski sa 300 miliona dolara, on je izjednačio rekord boksera Floyda Mayweathera iz 2015. godine. U poređenju sa 2025. kada je postavio novi rekord za jednog fudbalera, Ronaldo je inkasirao 25 miliona dolara više. Ove godine mu se pridružuju još dvojica sportista koji su oborili rekorde zarade u svojim sportovima. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton prikupio je 103 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci. Sa druge strane, svestrana zvijezda Los Angeles Dodgersa Shohei Ohtani zaradio je 127 miliona dolara. To je bio još jedan sportski mikrofon na talasima Tech Radija. Vi ostanete na talasima, a mi se čujemo opet iduće subote.
1: To je to. TK Radio. One, number one.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.